مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ کہاں سے چھیڑوں افسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ بے وفا ہیں تو ہم نے شکیل سوچ لیا، وہ بے وفا ہیں تو ہم نے شکیل سوچ لیا۔ مجھے قسم ہے کسی سے اگر کلام کروں۔ یہ غزل پیار، برہا اور صنم کی یادوں کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، سنیے جگجیت سنگھ صاحب کی خوبصورت سی آواز میں یہ غزل۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں۔ ذرا نظر تو ملے پھر میں سلام کروں۔ غزل شوق فرمائیں۔

خود پہ یقین اے کاف کامل، چاہیے خود پہ یقین اے کامل، حوصلہ کس کا ڈھاتا ہے کوئی، سب کرشمات تصور ہیں شکیل، سب کرشمات تصور ہیں شکیل، ورنہ آتا ہے نہ جاتا ہے کوئی، آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے نہ کوئی، دل کو کھینچے لیے جاتا ہے کوئی۔ دوستو، شکیل صاحب کی نان فلمی غزل کو لتا جی نے اپنی خوبصورت آواز میں اس کو گایا ہے، آپ بھی سنیے۔ آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے نہ کوئی، دل کو کھینچے لیے جاتا ہے کوئی۔